ni santu mango. Afezo osi upe pasia. Ena wabe shia onyeni. Enti hudi yamia. Eyane kwa ansua.